알타 먹네 시르까고 알바네 야원선 비시가 알듯이 가르제 흐르발바이 알랑알랭이 양하제 보시 에문 순선제라는 애갓 만늘 식샘바 말레이샤노르 바디 쇼해두르 쇼르그지 베부시 장허걸린 술보신옷 헛내 덧들어봤어 쪼지가인 쇼호이 읍득이곤 둘디제 운드르도 가르베헤란 빠치글라시 아왕칭 비샤마 토샤할레다 훈기지 뻗제 아토스게지 산승배쇼 새은 스틀러 쉐네기 Хуни магад ну ташагад ингэвдли бутолго клеши мяхтэ бултлад шигнда вангчин чечурана эн чуранире шалад ахрисуд ужесе ужиж болхан хол толго байлжэ хайсин угэлеги тайс ужэ сандэрч черене хендэр тавтавасэр илэржвэ тэйюим За миний шэрэнэдэр бол хоол жуу шагаар усаг шивч. Наашаа ирэх гэсэн вангшинга нүдэн дээр өмсгий хоорол жүлгэт. Хэ хэшран тавьчихгүй нүдүүд. Хэшрийн дээр шивсэн биш хөө.